0: 530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530-530- This is 91.3.
1: Oh, yeah. You listen to the Capital's finest drop time host, Mr. Lion. Let's go, player.